Yeah, you got joy, I got joy. Yeah, vi ele joa. Lo na lova ma lo na ngalele. Yeah, we joy o mai voi. Yeah, lo tu sui fue meje o joma joola. Yeah, ele ne jula o le avia fi fa vta ye ele joa. Yeah, uta tu tu ma fuja voi, uta tu tu fero ai voi. Yeah, ilunga o beau ma ngalu ngalu le ya la le le ja jo por galame. Yeah, ma sani lava le ne ele jula va se ia ba ia le jula lima ele avia vi. Yeah, lo tu tu joai. Yeah, le ja jo ja lo va va mo. Yeah, ya jo to jamoa ya ile nei foi ju ole gelombe le ayo o Liverpool to John ole lau mo sini e au se jalia ya fa pe ona to tu a dwile jan to ta love va mo ya ile nei foi ju la ole via fi ya vi ya le ngale le yo le lo va le tu a fa mele pese you got joy I got joy we all joy from God vi ya le ju a ya le nei wa jan to to ta nu mai foi ya ile nei le si u foi ole nei va yan so ya ta tu fa ta ya ile lo va mele ngale le yo le ju a ya ile na bule va joy fu ai lo to joy fu a ya ai mai je on joma jo wola ya le ne wa ta to to nu mai voi ya ile ne voi ya fia vi ole ne va ya zo ya ole anga le le ole alo va le ole tu a ya te jonu ya o alava ya fi ta voi sa fa pe ona venga ya mai pa ya mai le mamalo jo ja jo wan jo nu ya ile ne va ya zo ole a tau ma va ya jo mai lava ila so nga fu a se ya ja se ya ba ya mai le ne jo la ole a fia vi ya ta to tu lu ma ole jo wa fo ni fa le jonu ole ne va ya zo ole a tau ma va ya tu ya au ne ya ve na fa le tonu ya ma met e puni ji ai lo fie fie ma lo oli oli ile tu a fa pese I got joy, you got joy. All the mercy lea on na jaua. Ya ilo to su fua mezi o so manjo wola. All the joy, fia fia and happy ya. You wa pe on a mol mau lava le a fionga pa ia le jua. Ole atcha ole fia fia ole vaina au pito sili lea on na jaua. Ya ilo to su fua ai mezi o so manjo wola. Ah, awa ale se fia fia. Le se atcha. Ya e fa mea on a mamango bohona ivi ole tino. Ya ma fa solo to ai lava ina mai ia matajo fa akut pai ya tua ya a ya le temele tanto o vicha fa zala lau nei ia le ua ua sa ua lus ful minu de je le tu lai va ile avia fi lus ful male lus ful minu de je le tu lai va ile avia fi ia le vi inga la vai fo i le jo ai lo na lo va mo lo na nga le te tonu ia lo mo lunga la win norma sina ia ile pa ia la si la si so jato wan tu nu bello samoa ia ta tu proclame nei ole ta lo fa fa mo e fa fi fi a ju ia te o za mo musika fo i ia fa no fo file mu ai fo i ia le nei tu la ole avia fi ia wa lo tu so jato wan tu nu ia ile fa mena tu ina fo le weekend via via le jua this is our local radio station 89.3 to GLF.